di cegana meka cecung di cegana bon mereka lau mereka lau yagal ne lang minyak khal jeng mujudnya neka bah sen bahay.